0: de semana en Match 97.5.
1: Más pop.
0: Conéctate.
2: Match. Chang'e 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.